Nhiều á hồi hi sai hồ ya cô kia ngư ba vai hai pi đang ngư trông. Ô hồ yào ư na y quyêu kia ngư sư tư ba vẻ bơ vã. We.